は生きえ。結界やけらていかうてもあな。結界やけらていかうてもあな。ギター、ギローは、け。ギター、ギローは、け。え、パルパルウェー、パルパルウェー、マナマナ、やマナマナ、いやとこいフォーテ、またうきらろやばいきえ。結界やけらていかうてもあな。結界やけらていかうてもあな。ギター、ギローは、け。ギター、ギローは、け。てめやねいこてびよてるぺ。えらねといるがいてらがう。かえまうてせるいてなうる。いやでねいらがう。

0: トスポットカフェ&バージャム、ランチもやってるカラオケ喫茶です。金沢市円光寺にあるライブハウスミュージックベースエクストリームの中でお昼12時から夕方5時まで空いた時間をお借りして営業してます。豆から引くこだわりのコーヒー、楽器練習もできるよ。金沢市円光寺オトスポットカフェ&バージャム、ぜひ来てね。
1: FM 多北6月のラジオプレゼント、多北型農園モアイさんよりデラウェアぶどう箱詰めを5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM 多北のホームページからご応募ください。
2: 今度の休み家屋のシネマサンシャインに行かない？
3: いいよ、せっかくならスクリーン X を選んでみようか。
2: 賛成。プラス600円で3面スクリーンの世界が楽しめるんだよね。
3: 北陸唯一の特別な体験をシネマサンシャイン家屋で。
4: 思い出リクエスト、ラジオネームきなこんさんからのリクエストとメッセージです。一度聞くと頭から離れないです。みんなで踊ったりしたのが思い出です、というメッセージをいただきました。しなこでしなこワールドをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: うわー、噂には聞いてたけど、ヤマジュってすごいボリュームなんだね。
1: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
0: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
1: ほら、魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
0: 魚料理民宿ヤマジ
2: ュ。 FM かほく思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し各番組でもご紹介。 FM かほくのお便りリクエストフォーム。
3: ジナビサンボンナマネモリビデブナングルエヴァルビルカテリルバルアンピエマノブリアンディニミアンパーダリトランディノマレヒパーダルウォルカービルケリクルディトランディブエングルクルビネイヴァンディノダフェリントランディ

0: お送りした曲はザ・ RH ファクターでクレイジーレースでした。
1: We love the beach.
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おはようございます。スズキや聖火バイヤースズキです。本日ご紹介の商品はエクアドル産厳選農園バナナです。豊富さで価格以上のパフォーマンスを兼ね備えています。温度差で育った結果糖度が高くもちもちした食感になっています。また日持ちもよく熟すとさらに味が引き立ちます。スムージーやバナナジュースにも適しているエクアドル産厳選農園バナナをぜひご賞味ください。いってらっしゃい。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。6月22日月曜日、今朝のラストナンバーはペズ・ネイト・ジェームスで Live for the Groove でした。

時刻は7時56分です。今朝も6時からお送りしてまいりました鈴木屋提供いってらっしゃい、エンディングの時間となりました。それでは最後にこの時間の交通情報と今日のお天気をお伝えいたします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道、逗子の湘南ビーチ FM 本社周辺の情報をお伝えします。この時間、国道134号線横須賀方面、鎌倉市雪合橋で1キロの渋滞です。逗子葉山横須賀線上り南郷トンネル入り口で1キロ、横須賀岬線横須賀方面、横須賀市衣笠十字路で500メートルつながっています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り今井インターで3キロ、第三京浜上り玉川インターで4キロ、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで4キロ、横羽線上り浅田で3キロつながっています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、交通情報をお伝えしました。続いて今日の天気です。今日の天気、神奈川県東部は曇り、朝から昼前晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。東京地方は晴れ、昼前から曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率は午前中 0%、 正午から夕方6時までは 10%、 6時以降は 20% から 30% でしょう。日中の最高気温は横浜で28度、東京は29度の予想です。天気予報をお伝えしました。ここまでのお相手は木島正史でした。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。それでは今日も良い一日を。いってらっしゃい。

安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。

時間がどんどん会議で潰れていくとか、ダラダラ会議とか決まらないとか、まあ、いろんな結構あんまり良くないイメージの話が多いのかなとも思っておりますけれども、私としてはやっぱり会議って重要だと思っているわけですよ。まあ、意思決定するのもこの会議で行われることが多いと思いますし、まあ、情報共有があったり、まあ、会議対話を通して信頼関係ができたりですね、まあ、組織をかこうなんて言うんでしょうか、前進していくっていうか、組織をこう変えていくのもやっぱり会議を通してっていうことになると思いますし、やはり私は大切かなと思っているわけです。まあ、そんな会議をね、少しでもいいものにしたいなと、そんな思いでございます。はい、まあ、ちょっと話長くなりますけれども、私が会社勤めしてた時、まあ、今は会社勤めしてないんですけれども、会社勤めしてる時、会議を良くしようっていう、そういうことも思いつかなかったですね。恥ずかしながら、なんかこう自分が議長進行役になった時も、なんか先輩のモノマネをしてその通りやっていくっていうのが精一杯で、今だったらこう会議の進め方とかファシリテーションスキルとか本もいっぱい出ているわけですよ。まあ、そういうちょっと会議を良くするっていうこと自体にちょっと早く気がついてればよかったなと、そんな風に思ってるわけですね。ですから、なんかこの番組がきっかけで会議を良くしようっていうようなところにこう結びついていただければ、私としてはもう大変ありがたいというか嬉しい限りでございます。もう最近はまあ本もいっぱい出てますし、まあ、その前に生成 AI とかね、チャット GPT とか、ちょっと会議をどうしようっていうような質問すれば、もういくらでもどんどん深掘りしてくれますので、便利な時代になったんですけど、まあ、最初の会議を良くしよう、効率のいいものにしよう、結果がよく出るものにしよう、納得感の高いものにしようっていう、そこに気づかないと生成 AI で問い合わせるということも始まりませんので、まあ、このラジオを通してですね、そういう会議を良くしようっていうことに気づいていただけると、ちょっと生意気かもしれませんが嬉しいなと思っております。はい、それでは1曲目ご案内いたします。1曲目はテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you ですね。それではお聴きください。

0: はい、チューズインテキサス、かなり時間短かったですね。申し訳ございません。今日はワールドカフェについてお話しさせていただきました。ちょっとこの番組ではワールドカフェ少し続けて追っかけていきたいなと思っております。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM 加北をお楽しみください。失礼いたします。
1: あの曲が歌いたい、あの曲を弾きたい、カズヤ音楽教室ではグループレッスン、個人レッスンを行っています。音楽って楽しいを一緒に感じてみませんか。出張イベントも行っています。詳しくは 076-289-7223 カドヤまで。
2: 今日のご飯ふっくらしてるな。
3: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
2: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
3: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
4: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
5: 大変だったね。
4: JA 共済の車スターで助かったわ。
5: 24時間365日の対応って安心やね。
4: JA 石川河北自動車共済車スター。
6: FM 加北 AI ラジオお知らせ掲示板、まるちゃんのパソコン何でも相談。 FM 加北月曜日9時から、再放送12時30分から、土曜日7時から毎週放送しています。石川県立看護大学、第3月曜日のなるほどインタビューは石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。石川中央保健福祉センターからお知らせです。近づかない、それも強さだ、ダメ、絶対運動、薬物やケシの花の見分け方を紹介しています。金沢海上保安部からご案内です。東大を作家の目線で楽しみませんか。今月のラジオで文藝春秋から発刊された雑誌オール読み物を紹介しています。 FM 加北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン加北にてマイケル・ジャクソンの人生を描いた伝記映画マイケルは6月12日金曜日から上映中です。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板。

0: 今日のご飯ふっくらしてるな。
1: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
0: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
1: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
2: ー。先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
3: 大変だったね。
2: JA 共済の車スターで助かったわ。
3: 24時間365日の対応って安心やね。
2: JA 石川河北自動車共済車スター。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時30分です。

0: はい、いかがだったでしょうか。お送りした曲はラジオネーム匿名希望さんからのリクエストで中島みゆきさんの糸でした。この歌もね本当にいい歌ですよね。なぜ巡り合ったのかってね、それは意味があるからなんでございますけれども、なんとなんとラジオの皆様はねもうあと1分ほどでお別れとなりましたけれども、今とちょっとねとっても私にしたら深く深い話をねしていたつもりでして、ネガティブな時ね、時は病気はなぜ私を選んだのって思う時って、私になぜ罰を与えたか、なぜ私がこんな苦しみに遭うかと思うんですけど、今度ポジティブになると、なぜその病気を私に与えてくださったのでしょうかって思える自分になれるとね、本当に世界が変わりまして、今回またね緑内障ではなかろうかっていう診断で、明日検査なんですけど、緑内障は一生治らないんですけど、早い段階だと一生で点眼をしていくと進行がこう即ゆっくりできるというお話らしいです。さてラジオの皆様、お届けしてまいりましたアンジビュール、そろそろお別れの時間です。毎週金曜日2時から、再放送は日曜日の朝7時半からと月曜日の朝8時半からです。皆様が笑顔になれますように、世界平和をお願い、どこかの誰かの心に届きますように。ラジオの皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。あれ、ちょっと再放送の時間違ってるかな。さよなら。
1: 毎週火曜日午前8時から放送中、頑張るスポーツアスリートの高井敦です。スポーツについていろいろなテーマでお話ししています。再放送は土曜午前8時30分 FM 家福高井の頑張れスポーツアスリートをお聞きください。
2: 旅行、入院、趣味、飛び方なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコネクト。
4: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 謹慎 FM 多北。6月のラジオプレゼント、多北型農園モアイさんよりデラウェアぶどう箱詰めを5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。FM 河北のホームページからご応募ください。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームけんちゃんからのリクエストとメッセージです。もう梅雨に入りますが、体調に気をつけて過ごしましょうというメッセージをいただきました。矢上純子で水色の雨をお送りします。

FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。